0: urang
1: ngupingkan degung sakinten pami asa di parasmanannya mohon rajangkeun aya anu ngupingkan degung teh asa nuju papangantenan deui. Edah tadi teh saha nu mundut dulang kuring teh mangga tah atuh nyanggakeun nya.